0: be me pese o fa o funa me di Yesu din sraw obi anfa bi nko ni teachers ansa mo mo ne me bom paye o Facebook, YouTube, TikTok, X, but we call WhatsApp status na group bi ana wo mu no shebi e mo obi wate mo mo den ne shebi mo obi erade di assembly di amame na ho machi me pese yakopon na me so ma wo yinsha so se bom modem pa na shebi ma miansa na onyankopon se mi aba so unu e bia da na on sorry ya nyane no na ka che ne se won fa ne phone omra Facebook, YouTube ana TikTok ana X o di onko shebi no mon pa ni bi on shebi no mon pa ni bi na he se wo busu nyi na mpa ibo omu nyina be bobi we se wo do fo nyi na mpa ibo mo bobi wo dwuma e fo nyina ene usted for ye bamho e bono naya ye bamho owo tano so na bushia funi nyina emu bi ye baho erade nyankopon ne me e kasa na no so kasa 95.7 aso ya meke e ye die erade awesa e die gumi masum e na me de kasa e die chi nyankopon ma afre me baba enu nti na nansin me si ye ba erade ni mu a men ko mi nyankopon nim ti so kofo bio efi se urade nyankopon e frɛ me oba enji oso oba kasa kyerɛ me ma e ma me enye me bi wo ho a esi wo nkwan e wo wo mpa ye na omo bɔ no na se ombe nya so ntie me no ma ye se dia me se omo pepe pa me asafre urade me si fom edi amawo hwe ene eye in the next 72 hours as I said obi enye na dance na adanse ye obi enyem adanse ye obi enyem na pomodei obi enyem na warrior na 3 days time as a sani pa krono owo na owo owo ni nsira owo ni nimonyam owo ni mpega ene na adom nanso evrade ka kire me se ka kire me ma ese enie ma me de ma wo mu esi wo mu mpa ibo kwan enye se mi evrade a mintie mpa ibo de evrade nyankopon ka kire me edikan eye jealousy o se me ma e pre wo ho e ma omu eni bre enkofo yie die dodo na omu ndi u se me ya die bia wo ni mri mo the only station on your head wo kwan sen commit ma yi bibia bo mu nanso enye sa na me tie na me ma se obi di ya na ye won ya me ma eye mim dodo sana o kachere mi o osi se obi ani ji a gusuma ni sani pa ni nye na se de ma asem kan ye se ma asem kachere mi se se obi ani ji a ene ni nje se ni pa ni su a ene ni su na se se de obi ye ma wa ebe ye ofe no sana won so ye mu obi enti jealousy eya dia odi kan kan ye aware fo celebrate you kunu celebrate you yere
1: pure fm
0: no so nyankopo apide obi a woni njema nipa no awurade se se obi e wo sa nyema we mu a obo mpa ya enu benim amane nsi ho ana osa ka kire me se murmuring murmuring eye enwinwi se de bia da onipa no bo no ho sobo onwinwi na sabi sabi o complaining edodo ase men kan kire me ma ese abra israel for you omu firi mizrim fo nsemu no no omu nwinwi dodo omu ma me awrade me ye kitoa enti me bufu won efi se obi pa onwinwi ne eye onipa onyimi nie sane awrade ka kire me enti mun sane nso se se one me ewa ha na uti nyankopon asoma awurade se munyai anwinwi na munyai mamre afi de toso ya miensa ose munyai katasumu aso na katasumu aso no wa uti mi de unim menka ne pio efi se de meti ye na meka na katasumu aso ani se obi enu obi ene na wasre dia chere no na afe ofi nipa na chi a na se o kenipa no wasam sana meti ase abra na onkonkro na mekasa se me mani penyi na hunu se metene medo epe wasam nenso entisa urade empesa ose se me maye se ya omo bompa ya menti sana ma myense eno kanye na ene diaka a me fi se me fa bi meka ho na mamintu tu nsem na na basa na bakon kakra bi nye mompa ye epesa me ka bi bi kire se sa wo nyankopon ye ya so na hwe enna ya boni punu mu na obi ye na yenye misaye no na onyankopon aye se onua edi ya onua peja onua ware a onua nye adwuma aye a celebrate no esen se de biara da wo mna se po edi tie obi onya hwi emfrim onyankopon onsusu honhom ansa no de ama de eka onyankopon se oyu obi bia no otumi ye nipa no entimi srew menyinyi ewo nipa mpegya ho ebie so sa enyema biara okata sumu mu aso ase bone a wudi sie ne wogyai se ne beya okonkotodwe ni mu a obo mpa ya ensenchani beya dwuma afi dio kaye bio misesi suo no eye mamre media urade nyankopon pemasem da we de beda yeye menyini dodo e beda we menya bi menyini dodo e beda adwuma menya bi nipa nyina pemasem ya umitu sumna so awon kira da me so de bia onipa okontoni dodo no urade semen kanse ne se obo mpa ya enu onu nyankopon nim entime srew me pese sa ene de odi adwensa kyra ene onyankopon nante che a bible verse urade nyankopon de maame me wure mfida okasem kyra me ewo de book of Haggai chapter 2 fa me wure mfi bible verse wuda Haggai chapter 2 and verse 6 o say what I said the Lord of hosts yet once it is a little while and I will shake the heavens and the earth and the sea and the dry land. Sa Bible verse we enu nyankopon de mame. Na unim abra Awurade ne me kasa no adofo mu ntie de bi hunye. Me hunu se ense bi kuta bibi mu na te se sone. Ah sone na aye rand no. Onse sone bi wo a omudi dua bi na aye etwa sone no hun sia se plowed bi ne de aye ne sana sone no wo. Ene mo hun sa se bibi gum. Na abra one me kasa se me shake you yase no. Na asa o shake you sone no. Sane urade ka kire me. Eni nyankopon ho agro. Untimi nya bone mfansi. Na wo me urade anim. Na mi sa no ho ade mo sankada. Omo ye mfa yem sisie ni suru. Ene on popo en sum nyankopon ye. Na ye mu bi die. Me kasa efiri mi pie mu se. Emi ye ni urade ho agro. Celebrate unia. Stop jealous. Envyness, emo, murmuring, ebe mo abo mpa ye gu, katasumu mwansu, unya shuru fi radio, the book of Haggai, chapter 2, verse 6, radisi enche kura, obi shiki, esoro, enche kura, obi shiki asase, eni epo, eni asase ye pradada, na mimi ni umyunu, e jina biya wuhimfa, fa yesu ne, eni ya uraden nanche, ne, okase musuo nkewiase na ofre ne ma onya ne nche akọ sori gina wonaso nyinyina yenko awurade anim obi ene me bompa ya radio no suni tv ni sunyina oba u do din to otter no so a kayo yere no kuno kaiwoma a beme yasabia uradia freme no a freme yere lament me an kai me ma ama me ment me nya hini no me pese ubiara na adwembe ba otrim fa ne ko uradia nim na wan kasa sre kasa uradi yesu uradi yesu
1: uradi yesu
0: katasumu mwaso
1: katasumu mwaso
0: enimi any jealous
1: any jealous
0: ah eh hame
1: ah eh hame.